man. Ching, vum, vum, vum. Conga, che. Conga, che, man. Conga. Conga, jalo. Conga, che. Ai. Ching, vum, vum, vum. Vum, vum, vum. Conga, che.